Libra nos quaesimos domine omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et da peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Jesu Christe, qui dixio apostolis tuis, pacem lengua vobis, pacem meum no vobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aem quae secundum voluntatem tuam, pacificor quod in adi digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et navitur anima mea.

nostris, ut opimus misericordiae tui aduti, et a peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem,

Jesu Christe, qui dixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam no vobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aem quae secundum voluntatem tuam, pacificor quadinare digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce quitola peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.